0: zaista vampiru.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3

Lifestyle Radio S3.

0: foi Lifestyle Radio.
1: S3.

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede. Pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete

0: stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
1: Abela Farm.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dvasoma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: 61.
1: www.roma.rs.
2: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, a onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez namagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.

0: Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Dajkman. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
1: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
2: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: Metal 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u akciji.
8: U Superveru do 11. juna Njeguška suva pečenica Franca kilogram 2199,99. Svi deterđenti Perwol Blossom 40 pranja 799,99. A samo za članove Vero kluba do 10. juna Mlečna čokolada Najlepše želje 200 grama 325,99. Neodoljive ponude u Superveru.
9: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Danas imamo jedan važan zadatak na nacionalnom nivou, a to je da odbranimo naše žene. Zato što se na Redditu pojavio spisak najzahtevnijih i najnapornijih žena na svetu i mi smo se našle na trećem mestu. Što verujem da je jedna velika nepravda i sad smo mi tu da tu Reddit nepravdu ispravimo i tražili smo vam da podelimo zelene kartone srpkinjama, pa evo šta se sve izdešavalo u našem inboxu.
2: Jelena, kratko i jasno. Samo ću reći Milunka Savić.
1: Aha. Ljubičić.

0: Ćao, radim u Nemačkoj i ovde ima stvarno dosta ljudi iz raznih delova sveta, ali kada vidiš lepu devojku, znaš da je Srpkinja, jer su najlepše.
1: I Ivane, isto kratko i jasno, Srpkinje su najbolje jer su najbolje, nema boljih. Ovo treba da se upiše onako.
0: Da.
1: Ivan 2. juna 26. godine ima smisla. Kratko i jasno kao lakonski govor Spartanaca.
2: Slušaš S3.

0: U većem delu Srbije promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni.
1: Nova pesma Ela, Gola istina.
2: Pusti pogled malo dole.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
3: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
4: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut

0: Si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
4: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cefter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cefter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cefter Hotel vbanja.com.
5: Draga, jesi li danas za akciju?
6: Bez klime nema šanse.
5: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.

tvoj lifestyle radio. SS3. Little boys need

Ekstvu saopštili su lokalni zvaničnici. Basketaši Srbije plasirali su se u polufinale svetskog prvenstva u Varšavi pošto su savladali Holandiju rezultatom 21:19. Čuli ste vesti. S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Izazovno, a?
1: 9,5 nedelja, što je mnogo, kume, mnogo je.
0: Što je mnogo previše, ali da, eto, imate 4 izbora, pa sad koga birate, to je pitanje.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: vam želi srećan put.
1: Drina i dedovina. Super kombin.
2: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
4: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kada ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
7: a onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Ko kreči, kuću leči.
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
11: Jeste li čuli za Octopod Travel?
12: Za Octo... nisam još.
11: Da li ste čuli za Octopod Travel?
12: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
13: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
11: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
14: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
15: Kako odoleti po gopskoj ponudi u Superveru? Nemojte ni pokušavati. Salatea bira plodove pune ukusa. Mezetes postavlja sto za društvo. Omazo servira autentične specijalitete. Grilakis donosi svežu ribu. Slatkofila priprema dezerte. A nektaride? One su obezbedile vrhunsko osveženje. U junu, tokom grčkog meseca, u Superveru čeka vas više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda i neodoljive akcije. Članovi Vero kluba, kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec, na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Uživajte bogovski uz Super Vero.
16: Kad god

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Opišite nam svoj posao, ali da zvuči ilegalno. Ajde, mi ćemo prvi da damo inspiraciju. Može.
2: Ajde.
1: Izvolite.
2: Ja imam neku, imam porodičnu firmu gde radimo restauraciju, čišćenje kamena, fasada i tako nečega. Ovo je u suštini deo posle da uklanjamo grafite, pa rekao bih uklanjanjem tragova prekršenih dela.
1: Ja ću reći, ja sam radio voditelj i stavljamo promet opasne i opojne domaće hitove.
2: Evo, trener Johnny kaže, mučim ljude, neki ne mogu da funkcionišu i po mesec dana nakon mog mučenja. Koristim razne rekvizite, veliki spektar je istih. Neki čak pribegnu u plač, no naravno ne odustajem.
1: JD inicijali, opis mog posla bilo bi posredovanje u švercu psihoaktivnih supstanci, špediter.
3: Pozdrav od Jovane.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Da li znate zašto su flaše od Coca-Cola bukvalno gole u posljednjih par dana?
2: Kako misliš gole, čekaj?
1: Gole, znači nemaju etiketu.
2: Što?
1: Pa ovako, dakle, ako ste kojim slučajem bili u nekoj radnji skoro i primijetili da su rafovi prazni i da flaše od koce nemaju tu svoju kožicu, jel te? To znači da se u toj radnji u kojoj ste bili dogodila krađa sličica za svjetsko prvenstvo, naravno.
2: Jaj, da, ispod etikete se nalaze sličice za album za svjetsko, da.
1: Tako je, da, postoji taj neki specijalni set od 12 sličica i nalazi se tu ispod te etikete i naravno iza njima je pomama, kao što i za kesicama. Tako da, ajde sada što nam treba veza na trafici, da bismo dobili ove obične sličice, nego nam sada treba i neka šema za kocu od 2 litre. Tako da, srećen lov svima danas koji idu isti, navijamo za vas, to je bitno da znate.
0: Slušaš S3.

0: većem delu Srbije promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni.
1: U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty.

0: karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u akciji.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Prema poslednjim merenjima u Dajhmanu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Dajhman prodavnica popust na Skechers patike iznosiće 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Dajhman. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.

0: pobeda deli ga od titule. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Govorimo o YouTube-u koji je počeo da zabranjuje AI kanale. Odnosno, kanali koji se isključivo oslanjaju na veštačku inteligenciju i nemaju, da kažem, ljudskog inputa u celoj priči. Dobijaju masovne zabrane i polako su krenuli u čistku. I oni su za početak uklonili 16 kanala koji generiše veštačka inteligencija, preko 35 miliona subscribera, preko 5 milijardi pregleda su imali ti kanali i to je samo pokazalo da ih u suštini, možemo da nagađamo, da li ih u suštini ne interesuje novac i zarada od tih pregleda, klipova i ostalo, ili jednostavno žele da stave tačku na tu veštačku inteligenciju i kako se ne bi otvrgla

0: kontroli, zato što YouTube i generalno ima problem, odnosno korisnici YouTube-a imaju problem sa veštačkom inteligencijom, zato što ne može njihov sadržaj da dođe do izražaja, koji je originalan i napravljen od strane čoveka, zato što je samo neko seo i u 5 minuta iskucao prompt i izbacio neki viralan klip ili ideju.
1: Da, to jeste super stvar za YouTube, ali upravo si, baš se otrglo kontroli, iskreno, oni mogu da pogase koliko god hoće kanala. Znam pouzdano da će Stella Baba u balon doći do nas. Iako kanal na YouTube-u ne postoji. Kao ta pesma da će, nažalost, naći put do nas.
0: To je zanimljivo isto, koliko se veštačka inteligencija integriše u muziku. Ja bih jako voleo kad bih mogao da istražim ko od naših izvođača koristi veštačku inteligenciju, bar kao pomoć. Zato što Suno može da ti da ideju za muziku, ChatGPT može da ti da ideju za tekst, recimo. Baš me zanima ko je, jer neće oni to reći, ja mislim, ali možda i mi u playlisti imamo nekoga ko je koristio veštačku inteligenciju kako bi napravio neki hit. O tome ćemo... Nekada. Si mogli bi pitati, tržište? Da, je, kad nam dođu goste, baš da pitamo ko se oslanja, u kojoj meri, na šta.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: vam želi srećan put.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Da li je samostalno sipanje goriva stvar osnovne kulture ili usluga koju pumpa mora da pruži?
2: Evo, kaže Zoki, ja uvijek sipam sam, pogotovo kad žene rade na pumpi. Bilo bi me sramota da mi ona sipa gorivo. Pa jeste, malo budeš onako nezgodnoj situaciji na trenutak, ali dobro, nema tu ništa. Strašno sramotno.
1: Milan, jeste to njihov posao, ali uvek ću sipati sam, pošto je njihov posao malo teže stajati na kiši, snijegu na -10.
2: Još kad je gužva ili kad sedi da odmori možda posle neke gužve. Ja kažem samo, aj sedi druže, opušteno, ja ću sipati. Neka, ali stvarno nemam problem sa tim. Da, Kimi kaže, volim da sipam sam, pogotovo kad plaćam kešom, jer najviše na svetu mrzim kad kaže sipe za 1000, a on mi natoči 998. I onda kad ja uzmem da sipam, ja namerno gledam da ga nabuđem na 1001, 1002, da oni budu u minusu. To su male igranke, ali su ozbiljne, on tebi neće vratiti taj jedan dinar kusur. Možda, ako baš insistiraš. Vidi, ima količinu, ima
1: to uštede. Ali evo, ovo naše mini istraživanje kaže da svi sipaju sami skoro. Zato smo mi najjači na svetu.
0: Ovo je S3.

0: Sa druge strane, ako imate plave oči, ali onako baš da su plave, onda pripadate u 8 do 10% svetske populacije i u suštini on najviše ovde ima braonokih i plavokih, realno. Sa treće strane imamo tu nijansu koju mi to zovemo šućom u rastu. To je ono kada vam, kad ste između zelene i braune negde. Ukoliko imate takve oči, onda ste u 5% svetske populacije i to je jedna od najsloženijih genetski, znači da bi se dobila ta boja, svašta nešto mora da se izdešava, nekih 16 gena mora da se spoji. Ako imate oči boje čilibara, to baš nisam video, to je onako žućkasto više, znači toliko svetlo brown da je žućkasto, onda ste zmija. Ne, niste zmija, nego imate zajedno sa 5% svetske populacije takve oči. Ako imate izrazito zelene, da znate da spadate u svega 2% i evo Tamara fleksa mišiće, i kažu da mora da se nekad tri uslova uspostave da bi osoba imala zelene oči, čim jedan uslov se ne ispostavi, automatski gubite tu opciju. I ljudi koji imaju sive, odnosno sivo-plave oči, spadaju u 1 do 3% svetske populacije i to je u suštini najređa boja očiju i kažu da za plave i za sive oči u suštini svi imamo jednog jedinstvenog predaka. Znači, svi ljudi sa svetlim očima su u suštini na neku ruku braće i sestre.
1: Ok, ali dobro, to zapravo ima smisla. Ti kada pogledaš, ne mešaju se svetloki među sobom, nego uvek, recimo, ti ako imaš svetle oči, tvoj partner će vrlo verovatno imati tamne. Generalno se plavoki, mislim, to je nekada bilo

0: devojku sa plavim. Tako?
1: Pa dobro, to je sad stvar izbora, mislim. Ja volim plave oči, moja devojka ima te šućmuraste, to je sfernica. Ni tu, ni tamo, ove, ali imam jednu želju sad, onako, nije mi bitno, kad budemo jedan dan imali decu, recimo.
0: Normalno.
1: A nije mi bitno, uopšte mi nije bitan pol, ali bitno mi je da ima ove plave oči.
0: Naravno.
1: To sam nekako zaključio.
0: Isto, da, kao sve može, neko povuče sve, ali oči mora da povuče na mene, kao ajde, svetle su. I to, ali to su regularne želje, nema šta. Slušaš SD.

0: U većem delu Srbije promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni.
1: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje na

0: ali Drine u postojbini beloglavog supa i drinske mladice. Doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
1: U Superveru od 5. do 7. juna jagode kilogram 299,99, a do 11. juna pileći batak sa karabatakom kilogram 299, a samo za članove Vero kluba mlevena plazma 480 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Prema poslednjim merenjima u Dajhmanu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Dajhman prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Dajhman. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
3: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
4: Jer ne vraćam se nikada.
5: To je

Bogorodice u Srbiji se poklonilo više od 1.100.000 ljudi, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Pojas je juče svečano isprećen u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Izlaznost do 9 časova na izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija je gotovo 3%, a najveća izlaznost je u srpskim sredinama u severnom delu Kosovske Mitrovice čak 10,67%, pokazuju podaci Centralne izborne komisije u Prištini.

OFAC dao NIS-u prostor da napravi proboj i dođe do sporazuma. Proces je složen i ne treba očekivati rešenje u narednih desetak dana, poručuje Marković. Ruska tenisarka Mira Andrejeva osvojila je Roland Garros prvi put u karijeri, pošto je u

0: Osijeku rezultatom 2:0. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Dobro jutro, dobar dan. Britanci su patentirali WC šolju nagnutu pod uglom od 13 stepeni tačno. I cilj ove WC šolje je da nam noge utrnu posle sedenja na istoj u roku od 5 minuta.
3: Posle 5 minuta, pa ne mogu da scrollujem ni 23 loza tih 5 minuta.
2: U tome i jeste fora. Ideja je da zapravo zaposleni provedu više, to jest manje radnog vremena u toaletu dok su na poslu. I moram da priznam, ovo kad sam videla, prvo sam pomislila hvala Bogu što je to u Britaniji, zato što ovako izgleda moj najveći strah otprilike, da ne mogu da odem u WC da gledam reelse.
3: Da, pa mogli su da uzmu i neku onu staru, dobru sa Ibarske magistrale Čučavac, recimo, varijantu. Jer tu, kad si na Čučavcu, onda se stvarno trudiš da to obaviš što pre. A ovo po 13 stepeni već je, što je fizičko, nego i psihičko ostavljanje na radnom mestu.
2: Apsolutno.
3: Znaš, ti ako imaš Čučavac, to je što je tu. Znači, to mora tu da se obavi tako. I to ti je u suštini više fizički naporno, a ovo je već, ono, spada u kategoriju mobinga, ako mene pitaš.
2: Jeste, baš sam razmišljala o tome, na primjer, kada bi to hipotetički uveli kod nas, bilo bi teško prvih par puta, ali onda kada pogledaš, mi bismo se sigurno istrenirali da izdržimo u tom položaju, jer to ti je faktički kao da radiš vežbu za butine i za gluteus, ako se ne varam.
3: Pa da, to ti kao taj polučučanj. Ima smisla, da, ali znaš koliko ti se upale noge od te vežbe inače.
2: Znam, ali tako bude na početku i onda što smo uporniji, što duže ostajemo, onda
3: ja
2: ćemo,
3: imamo da šutnemo šefa u glavu posle toga. Ima smisla.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: vam želi srećan put.
1: Novi hit, Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
2: www.roma.rs.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Danas smo u potrazi za najčudnijim stvarima koje vam je neko tražio ili naručio kada ste im išli u goste. Nikoli je drugar tražio da pokupi usput jagnje sa ražnja. Meni drugarica...
2: I ražanj.
1: I ražanj.
2: Znači, ceo ražanj. Cijelo jagnje onako...
1: Da se zna.
2: Rašireno, da.
1: Meni drugarica recimo redovno napravi poručbinu kao da smo u separe u beton hali i toliko je i plati. Naravno počne sa kupi mi paklu i onda kupi vince, kupi ovo, kupi ono i tako dalje i tako dalje. A evo kakva je situacija među S3 nacijom.
2: Evo nešto se ja da kaže, kumu na prikolici nosio kamiončić koji je na sebi imao manji kamiončić koji je na sebi imao manju prikolicu.
1: Molim, ovo je kao ono baba repa, deda iščupaju repu, doslovno.
2: E, pa to, tako to, to. Ovo je za odličnu fotografiju, razumeš, da imaš ono kao, verovatno na šlep službi, ne znam kako se to može napraviti, ali fotografija je bila sigurno sjajna i ono, ja se nadam ti je kum barem platio tu uslugu, pošto si preneo više stvari nego što si trebao.
1: Apsolutno. Jana, ona baš ima dobru poruku, kaže, samo ću vam reći da sam krenula na kafu kod drugarice i dobila sam direktivu da joj usput pokupim poručbinu iz sex shopa. Samo kafu smo popile.
2: Pa dobro, imala je neke druge
1: namere možda.
2: Drugarice, da, da. Ivana kaže, ja kupovala dozer za sapun. Ceo grad sam obišao zbog jedne kućne bleje.
1: Ali bukvalno čemu?
2: Ovo je trebao dozer za sapun na kućnoj bleji.
1: Ne, jedino ako se neko kao uselio sveže, pa kao ajde. Ali opet...
2: Aha, da, da, kao za useljenje, to su odlične popune, te sitnice, ovaj... To je sjajno, da, svećnac i ovaj, posude za sapun, fantastično.
0: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Da li znate šta je sleep turizam?
2: Sleep turizam.
1: Da.
2: Dobro.
1: To je trenutno rastući trend u putovanjima gde ljudi plaćaju top hotele i idu na put samo da bi mogli da odspavaju malo duže na miru. Nema šetnje, nema muzeja, nema obilazaka, bukvalno platiš da se odmoriš i znam da u startu zvuči suludo dok ne shvatiš da je to jedini način. I sad postavlja se pitanje da li je ovaj sleep turizam za vas bacanje para ili je dobra investicija? Šta mislim?
2: Pa vidi, načelo je dobra ideja kao da odeš negde da odmoriš, jer tome služi odmor. Naravno, mi kad odemo na odmor, retko kad se odmorimo full, više se onako psihički odmorimo.

0: onom i kao došla si u hotel, sad ćeš ti da spavaš. Mislim, znaš, ja mogu da iznajmim hotel u Srpskoj Crnji na granici sa Rumunijom i kažem evo me u Njujorku. Kako ti znaš da ja nisam u Njujorku? Znaš, ono, zatvoren sam u sobu. Slažem se da ima nešto posebno kod tih hotelskih kreveta. Mm-hmm. Znači, to je nešto posebno.
1: Da.
0: Jer znamo ga reakciju. Uđeš u sobu, prvo se baciš na njega da vidiš kakav je, ovaj, staviš stvari dole, testiraš krevet i legneš i preko peškira i preko one preslake i preko svega. Ovaj, ali, šta ja znam, znači, ajde samo ono, isključi telefon i ospavaj malo duže vikendu. To sleep turizam.
1: Pa nije to baš toliko realno. Pogotovo ako živiš sa decom. Nema šanse da samo ugasiš telefon. Neko će te sigurno probuditi. Zato je pa, meni recimo to top investicija.
0: Da, ali ako živiš sa decom, mislim, deca su deo tvog života. Nemaš ti sad kao samo da odeš offline, brate, da te nema ni za koga na svetu. Nije odgovorno, generalno. To ako imaš, pa znam, baš toliko slobodnog vremena, živiš sam, onda možeš sebi to priuštiš. Ali ako imaš porodicu, mislim da to nije realna stvar. Da misli kao, ti da sutra imaš muža, imate decu i kao muž, ej, ja idem na sleep turizam, idem da spavam dva dana u Bukureštu.
1: Ne,
0: mislim,
1: ne, nego odemo muž i ja, a decu uvalimo babama i dedama.
0: I šta, buži, sa tobom je opet, kako da se odmori?
1: Nema veze, neću da ga smaram ako idemo namenski da spavamo. Ja sam skoro odradila taj sleep turizam, uopšte nisam ni znala da sam u trendu, ali ja sam recimo otišla sa drugaricama u Budimpeštu i bila smo u fazonu, aj mi kao malo dremnemo u smeštaju pa ćemo onda da razgledamo. Mi smo se probudile u tipa 11 uveče i kao šta ćemo sad, ništa, ajde ustaćemo sutra ujutru u 6 pa ćemo malo da se promuvamo. Nas je izbacila čistačica jer nam je bio check out. Tako da mi smo doslovno otišli u Budimpeštu samo da bismo spavale. Ali smo se naspavale kao carice. Tako da što se mene tiče, sleep turizam, top investicija.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: izuzetno.
1: Hull 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Hull 3x1. Nevena
2: kolor. Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
3: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.

Bogorodice u Srbiji se poklonilo više od 1.100.000 ljudi, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Pojas je juče svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Izlaznost do 9 časova na izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija je gotovo 3%, a najveća izlaznost je u srpskim sredinama u severnom delu Kosovske Mitrovice čak 10,67%, pokazuju podaci Centralne izborne komisije u Prištini.

0: OFAC dao nisu prostor da napravi proboj i dođe do sporazuma. Proces je složen i ne treba očekivati rešenje u narednih desetak dana, poručuje Marković. Ruska tenisarka Mira Andrejeva osvojila je Roland Garros prvi put u karijeri, pošto je u finalu pobedila Poljakinju Maju Hvalinsku rezultatom 2:0. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Pronašli smo način kako da

0: postanete ponosni vlasnik kengura ili bilo koje druge životinje i to za samo 5000 dinara.
1: Okej.
0: Jedno udruženje iz Niša ima akciju virtualnog udomljavanja. Platiš 5 soma, biraš životinju i onda si njen staratelj narednih godinu dana. I te parice koje damo idu na hranu i na veterinarske troškove, a mi za uzvrat dobijemo sertifikat da smo staratelj i dobijemo svoje ime na tablici ispred njihovog kaveza. Iskreno, ovo postoji svuda u svijetu, postoji u Beogradu, evo sad je stiglo u Niš i mnogo je dobar flex da recimo dođeš i kažeš nekome, e pa znaš, ja imam Jelena, na primer, ili imam alpaku, ono, zove se Đole, recimo.
1: Da, pa tako se zove alpaka Đole kod njih, to je, nisi znala?
0: Ne.
1: Alpaka su Đole i Olivera, kengur se zove Dragan. Magarić i Mihajlo Milutin Marko, koze se zovu Bulevarka i Dragica, Jaras Dimitrije, prase Srećko, ali ja mislim da je ceo moj život sve me vodilo do ovog trenutka, svaka odluka, svaki srećan trenutak, svaki tužan trenutak, da saznam da u Nišu postoji čileanska veverica Dušan. I ja mislim da je ovo, znači, da je ovo neki znak da ja treba da pomognem čileanskoj veverici Dušanu. Zašto? Ne znam, ali
0: osjećaš.
1: Čileanska veverica Dušan od mene sad ima emotivnu podršku, pogledat ću koja je procedura da dobije i finansijsku, jer ja želim da posjedujem čileansku vevericu Dušana. Majka.
0: I još na sve to, ta veverica, znači niti je šetaš, niti ti žvaće papuče i ponjače, a opet imaš gotivnog ljubimca i samo tako baciš gas. Ovo je S3.

0: 3 vam želi srećan put.
1: Novi hit, Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
2: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Dobrodošli na S3. Zamislite, granica, 4 popodne, gužva. I vi taman dolazite na red da predate vaše dokumenta, a ljudima ispred vas pretresaju kombi i vade 55 kofera.
2: 55 kofera?
1: Da. Ono, po sistemu, ajmo gospodo, vi lepo sa strane da vidimo šta tu sve ima. Desilo se...
2: Da bih odlepio.
1: Sigurno. Da. Desilo se pre koji dan na granici Nemačke i Švajcarske. Bračni par se pojavio sa 55 kofera. I u čemu je fora svih 55 kofera pripadaju ženi?
2: Ne znam više šta da mislim, da li je to ponelo samo, da li se sele. Ja se nadam da su se ljudi selili.
1: Ne.
2: Da nije bilo fazon idemo na odmor od 5-6 dana pa 10 kofera na jedan dan, to tako ide uglavnom, verovatno.
1: Verovatno, ali pored tome što su oni provukli svih 55 kofera kroz rentgen i ništa, bukvalno sve je okej, ništa se ne nalazi nelegalno, samo njene lične stvari. I to mi više deluje kao mi žene kad se pakujemo, ispakujemo samo osnovno. I to bude 55 kofera. Sad ajde, možda je kod nas to u nekom manjem obimu, ali znamo kad se ide na letovanje, žena ponese jedan veliki, a muškarac torbu najčešće.
2: Pa ne, mislim, ja sam evo baš prošle godine bio u fazonu, rekao, smo imali kao jedan veliki i jedan srednji kofer. Mm-hmm. I meni je bilo dovoljno pola ovog srednjeg kofera.
1: Upravo to.
2: Pakujem, ostalo sam stavio kese, patike i te stvari koje neću da guram u kofer, aha, jer je glupo, i onda ja tako te koje su kabaste stavim odvojeno. I bio sam u fazonu, rekao, pa dobro, ne moramo baš ni da onda popunimo ovih 1,5, znaš, to što sam ja rekao da ima prostora, ne znači da treba da se popuni.
1: Da, da,
2: ali
1: da se...
2: to je uvek tako izgleda. Pogotovo vi devojke kad putujete volite da nosite recimo novu mini peglu za peglanje veša.
1: Naravno.
2: Ili tako neke stvari, nešto od tehnike što otežava, znači, drastično kofer, pogotovo ako idete na neki let na aerodrom, pa onda gađate onih 22,5 kile, ali nikada da pogodite.
1: Dobro, ali samo
2: sve
1: mislite, da vam...
2: šarm će da upali uvek.
1: Naravno, ali hoću samo da vam kažem da treba da budete zahvalni, jer kada idemo negde ponesemo samo jedan ili jedan i po kofer, evo, imamo situaciju od 55.
2: Neka, vidi, možete vi nositi 55, ali bukvalno u tom slučaju tražim da zaposlite neku osobu koja će se njima brinuti i njih vući. Jer ja da ti vučem 55 kofera, vidi, ne da nema sile, nego možeš ih zavezati u konopac pa da ih vučemo za autom na kuku, ako hoćeš, onako u nizu kao pačići neka idu za nam.
1: Može.
2: Jedino tako ima varijante da ja nekome nosim 55 kofera.
1: Dobro, to nije loša ideja. Mi samo, to jest vi naćete prikolicu, mi ćemo da platimo papire i šta već treba.
2: Na.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
5: onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u akciji.
8: U Superveru od 5. do 7. juna jagode kilogram 299,99, a do 11. juna pileći batak sa karabatakom kilogram 299, a samo za članove Vero kluba mlevena plazma 480 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: nova pesma Ela, Gola istina.
1: Pusti pogled malo dole.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
2: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art srednja crta salon.rs.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.

0: 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Dajkman. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. Otvori repite kol.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
4: Subota, 13. jun, Stadion Tašmajdan. Prvi solistički koncert Ćane. Ulaznice, Infinity, Blagajne Arene, Sava Centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
5: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
6: Jer ne vraćam se nikada.
0: To je...
5: To je...

novi hit Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Kada metal fa...

0: Gold 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
2: U Superveru do 11. juna Njeguška suva pečenica Franca kilogram 2199,99. Svi deterđenti Perwell Blossom 40 pranja 799,99. A samo za članove Vero kluba do 10. juna Mlečna čokolada Najlepše želje 200 grama 325,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: nova pesma Ela, Gola istina. Pusti pogled malo dole. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
1: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.

Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

Nova pesma Ela, Gola istina. Pusti pogled malo dole. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina. Kada me

0: Tokerbet logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u akciji.
2: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Dr. Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
4: Ovog leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
5: Tvoj Lifestyle Radio
6: S3

0: reči kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.

0: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
1: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
2: Petak veče je kada ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
3: onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
0: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Drina i dedovina. Super kombin.
1: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
3: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za Octo... nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
4: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
5: Subota, 13. jun, stadion Tašmajdan, prvi solistički koncert Ćane. Ulaznice, Infinity, Blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.

trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Subota, 13. jun. Stadion Tašmajdan. Prvi solistički koncert Ćane. Ulaznice, Infinity, Blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
7: Draga, jesi li danas za akciju?
8: Bez klime, nema šanse.
7: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
8: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: zemlje za ne.
1: Tvoj Lifestyle Radio S3.

0: sam anđela.
1: Nova pesma Ela, Gola istina.
2: Pusti pogled malo dole.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
3: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce, zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u akciji.
10: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

Trending hitovi i samo dobar beat.

0: donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Ne propusti veče 90-ih na Tašu, petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
6: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
7: Draga, jesi li danas za akciju?
8: Bez klime, nema šanse.
7: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
8: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: subota, 13. jun, stadion Tašmajdan, prvi solistički koncert Ćane. Ulaznice, Infinity, Blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
1: Prema poslednjim merenjima u Dajhmanu će tokom petka, subota i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Dajhman prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Dajhman. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.

0: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi. Tvoj.

0: Kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Trending hitovi. I samo
4: dobar beat.
5: S3.

0: Drina i dedovina. Super kombin.
1: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

0: To kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
3: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
4: Jer ne vraćam se nikada.
5: To je.
6: To je.

Lifestyle Radio S3.

0: za nas.
1: Tvoj lifestyle radio. SS3.